Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som umynden av heila I antanon. Her ikkje lukkligt, her ikkje bært dag, her regnar.

0: i samband med skjulärling i Skalabotten.
1: Ja, just i Tone.
0: Just i Tone, ja. Og her passar jo i så disse små skjulene som var i køren inne, at det fikk nok vatten og at ja, det var forskjellig. Og så var klekt og vidt, ble rognøysene klekt ut der, og alle deg skulle tenkes vekk. Det er jo etkene, det er rått av oss her. Og det var så som var daglet arbeid. Men så, og i august måned så, så just for meg om vi skulle være en tur ved Sillerøkken, nei, i Sillerøkken også da. Han var hjemme selv, men Osvald Sivarsen var skibæren til turen, og vi skulle være når det bjattnøyden er fisket silt og saltet tunner. Og han bad meg for å vise som kokker, jeg var bare 20 år gammel. Og til å være projenteret og æren til, til en 16-18 dager. Og vi tog så av sted, og turen ble nok langer, for han fikk kokker silt. Så vi fikk, da ble jo en knapp om månene. Men jeg fant...
1: Kjekk provianter med ondann?
0: Provianter kjekk ondann, men det var nok av mjøl og gjer, så jeg bækket i brei. Kvann det, og det var... Så fann jeg nekka av frystebør og grusagjørsene framme, nekka setjer av grusagjørsene framme i frystrum. Og det... Domte dem vel til jeg kjørte forskjellig, ikke skjørte til strys, gullas jo kvørst, og terninga jo kvørst, og vi kjørte bare nok av salt og pipar, og det domte dem vel. Så vi fikk det stretcha.
1: Ja. Det kom livet til høymat.
0: Vi var vel, jeg er ikke med for natt, for å si.
1: Men her, her enda så, nesten tutt. Sjöldu, du var en tur vid Brimnes?
0: Ja, jag var så ett år vid Brimnes att han var. Jag tänkte jag kanske som vi var mättor så för sjöverskrivna att kvarva. Men så var hon kan det värre än det här samma. Så att det så gavs det bara.
1: Ja. Men ja, du giftes vid Sjöldun av Tofton och ja, till Finkö. Fem barn, miste 8,
0: ja.
1: Som var født i hjertanfølge, men til deg er det trodde jenter og en drunk.
0: Ja.
1: Ja. Men du klarer ikke å få henne til gøte, hun drev og drev seg ut av tofter.
0: Ja, ja, det var en chans. Men det var så, hun ville være til pappaen som var en samtler, hun ville være alt så løyv. Samma vid honom och vi fortsätter så där i samma vid honom.
1: Hon miste ju mamma sin att hon var 2 år gammal.
0: Ja.
1: Och var 2 systrar och
0: ja.
1: Så pappen blev ensam alldeles.
0: Han blev
1: ensam. Vid Fajmagento.
0: Vid Fajmagento, ja. Betty Tanenkra, hon vaks upp till mamma sin, men själv vaks upp till pappa. Samma vid just og Maju som giftust inn i heimet til henne.
1: Ja. Men svigerpappen til der, det var ja, han kallet
0: Peter Skåle.
1: Vanlig nevnt er Pitte.
0: Ja.
1: Og til han handlet Toften som, ja, ble han en kallet til Pitta.
0: Ja, jeg kallet han, vi kallet han bare til Pitta, og da jeg så vi gav oss det i 2000 og enda han av 2005, så spurte jeg de som i tog om til skuld fikk lov til å bruke navnet, hvor jeg er. Og det var jo funnet større.
1: Bruket Toften for enn det navnet til Pitta, til Pitta?
0: Ja, det sier, jeg har jo omkurser når jeg ikke har noe, så.
1: Annars er det til Pitta,
0: så. Ja, ja.
1: Så det var en brand som det var ute i?
0: Ja, ja. Tack så.
1: Men du hjälper honom vid handeln, men det enda så vi att du övertäcker handeln.
0: Ja. Det var så att det kom världsintur avstabilt vid Arboj och så smulte jag honom och han är... Och man hade ju ihåg att jag skulle övertäcka handeln eller Hittar man i Hoa Forsest, han var så evig glad för. Han säger jag på en av det här.